0: anoti na osoro imu
1: mama mama mama
0: anoti na weti imu ame huru wansami yo wadade ano israel fwane se ya kai zayo konfobi kache yase tunyumu mayhe ewa yada tunyumu anyumu ayatunyumu siri

nim akwabue kwa ba kupɛ no ekwa me na unya me wuti me mie ya me na wuti me sta atumba na wuti me ba no mo ma wuti na tu me ma on the prayer ni ni afia na ma ta ya tu me ma ne mo jo tu no fresia tu bi enu na ya me sta ekwa me bia na ya kwa ma ya pense unya me wuti me mie oh oh me da me kwa me ti dia.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shine, na wuhain riba, na awradi animo nyamu apuye wosa. Na shine, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso, nansu awradi bapuye wosa, na nenimo nyamu abedeti.

Fraude. Oh, Ebenezer, Osha. Rakata kabara masata kabaya. Osha nasi. Akron.

Oni amejali wa desi moja ni mubia. Na wote fifini tonto diya imwa. Ifrita uzo tu ya Abraham boy. Amen, we are

Imojate ukra kuma e. Se moja na ngua ka fasini oma nipa. Asimumla miani ai. Na wadi na kopo na misi. So poli ti sada mama haya. Mumla. Matimumla ta sutrema. A presan grawo pa.

Nami kutoana weka masa machirela. Sana mi tumia diendi na aje. Sana mi na hana sufrano na wachemso. Sana mi na Abraham sufrano na wachemso. Sana mi na David sufrano so na wachemso. Siyanyami wa tonko nwa nada biyarada. Inano peyo wame tumiacho. Abiyansu wame tumiacho. Na enyumere su wame tumiacho.

Mani ya humi nina ya radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya powa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

no. E kwa me na unya mi uti mi mi. Ya me me na uti mi sa. A tumbe na uti mi fa no mo ma. Uti ya tu mi ama ani praya ni ani afia. Ama ta ya tu mi ama ni mo jo tu no frisia tu mi emu e na ya mi sa. E kwa me pia na ya kwa ma ya pa nse unya mi uti mi mi esu. Oh! Oh! Me da mi kwa mi ti di emu.